manjaku manja promisirin dene unu suru mentarum parwi mankarin de Sylvester Gomez de Bametro uni West Coast Radio te biki dembo biki bling Supriano ko ma ulbite si ma fiarul sinatinje manja kureje kaka teni en jamak ajonum yirani nyambrun tatu jasirul manyaninde nyakanji lingitul kajen rek bu nontu bi sibi sinjab ling de jeng di tambul de yak mobul karamban mobatul la sentu ko mob kaditan onoko fakijem tef kreba tin nyana ndot wi ko uji klaru sinari wi